Poštovani slušalci, pratite vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković Boravić od 22. do 24. septembra 2026. godine u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Programom je predviđeno prisustvo o otvaranju zasjedanja Generalne skupštine UN-a te prisustvo o obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom UN-a. Ministar Konaković učestvovaće na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Evropske unije Kajom Kalas, kao i na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. U okviru programa predviđeno je i učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja UN-a za medijaciju, ministarskom sastanku na visokom nivou globalne alijanse za provedbu rješenja o dvije države u organizaciji Organizacije islamske saradnje te radnom ručku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i centralno-evropske inicijative. Tokom boravka u Njujorku Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka, saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U 17 gradova širom Hrvatske u ponedjeljak su održani protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca, javljaju hrvatski mediji. Akcija pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku, organizirala je Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruženja i inicijativa. Neposredni povod za proteste je ubistvo 35-godišnje žene u Slatini 8. septembra, za koje je osumnjičen njen 40-godišnji suprug. Ubijena je majka, šestero djece. Žena je još 21. jula prijavila supruga policiji zbog prijetnje porodičnog nasilja i povrede prava djeteta. Nakon prijave on je uhapšen i određene su mu mjere zabrane približavanja, uhođenja i uznemiravanja, te je udaljen iz zajedničkog doma. Dio mjera iz krivičnog postupka kasnije je ukinut na zahtjev žrtve, ali je zabrana približavanja iz prekršajnog postupka ostala na snazi. Na dan ubistva žena je u 21 sat i 10 minuta ponovno zvala policiju zbog porodičnog nasilja. Policijska patrola stigla je 10 minuta kasnije, ali osumnjičenog nije zatekla na adresi. Nakon obilaska okoline, policajci su se vratili u stanicu da bi nakon 20 minuta poslije primili dojavu o ubistvu žene. Direktor policije Nikola Milina priznao je da neposredno prije ubistva nisu poduzete sve radnje koje su se trebale preduzeti, imajući u vidu poznate rizike. Protesti u Hrvatskoj održavaju se dan uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, koji se obilježava 22. septembra. Europska unija najavila je sankcije protiv onih koji su odgovorni za izbore održane na okupiranim teritorijama Ukrajine nakon ruskih parlamentarnih izbora. U saopćenju se ističe da ni izbori održani na tim područjima niti njihovi rezultati nikada neće biti priznati. Ruske vlasti su dodatno pojačale sistematsku i institucionaliziranu represiju kako unutar zemlje tako i izvan njenih granica s ciljem isključivanja demokratskih opozicionih snaga iz političkog procesa, dodaje se u saopćenju. Odluka da se kandidatima stranke Jabol ko onemogući učešće na saveznoj listi ograničila je izbor ruskim glasačima. Time su iz izbornog procesa isključene jedna od posljednjih preostalih opozicionih snaga i jedina stranka sa antiratnim programom, navodi se dalje u saopćenju. Evropska unija se također poziva na nezavisne analitičare i posmatrače koji tvrde da su administrativna i pravna sredstva masovno zloupotrebljavana kako bi se eliminisali protivnici ruskog nezakonitog rata i ozbiljno ograničio pristup ruske javnosti nezavisnim informacijama. Evropska unija je također navela činjenicu da Rusija nije pozvala posmatrače Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju OSCE kao još jedan pokazatelj nedostatka transparentnosti. Sjedinjene Američke Države odbile su izdati vizu timu za komunikacije iranskog predsjednika Pazeškijana, čime su im onemogućile sudjelovanje na ovo sedmičnom putovanju na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija, javili su u ponedjeljak iranski državni mediji. U potezu američke vlade koji predstavlja nezabilježen neprijateljski čin, američki predsjednik Donald Trump uskratio je američke vize pojedinim članovima predsjednikove delegacije na visokom nivou, javila je državna novinska agencija IRNA. Vijest je prenijela i agencija Mehr, pozivajući se

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

Tačno 8 sati, program radija Bosanska krupa za 22. septembar. Pričamo o ljudima i događajima vezanim za današnji dan. Danas govorimo o jednoj od najprestižnijih, najpoznatijih bosansko-hercegovačkih pjesnikinja Nasihi Hadžić Kapidžić.

Nesiha Hapkapidžić Hadžić je rođena 6. novembra 1931. u Banjoj Luci. Preselila je na Hiret na današnji dan 22. septembra 1995. u Sarajevu. Bila je bosansko-hercegovačka pjesnikinja, urednica i prozni pisac. Osnovnu i srednju školu završila je u rodnoj Banja Luci, a diplomirala na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U početku je radila kao profesor u Banjalučkoj gimnaziji, zatim je bila urednik u obrazovnom i dječjem programu Radio Sarajeva. Zatim je prešla u izdavačko preduzeće Veselin Masleša, gdje je do penzionisanja bila urednik edicije za djecu i omladinu. Opsadu Sarajeva tokom brutalne agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 92. do 95. je provela u opkoljenom Sarajevu i ratne nevolje dijelila sa svojim sugrađanima. Pred sam kraj rata, uslijed posljedica višegodišnjeg stresa i narušenog zdravlja, njeno srce prestalo je kucati na današnji dan. Nesiha Hapkapidžić Hadžić je pisala poeziju za djecu, poetsko-prozne zapise i dramske tekstove. Njeni pjesnički i prozni radovi uvršteni su u niz antologija i čitanki za osmogodišnje škole. Zastupljena je izborom iz pjesničkog opusa u školskoj lektiri. Za stvaralački rad dobila je niz velikih nagrada i priznanja, između ostalih 27. julsku nagradu Bosne i Hercegovine, 6. aprilsku nagradu grada Sarajeva, nagradu Zmajevih dječjih igara, nagradu Veselin Masleša koju dodjeljuje grad Banja Luka, dvije godišnje nagrade izdavačkog preduzeća Svjetlost Sarajevo. Najpoznatija djela Nesihe Hadžić-Kapidžić su Maske malu šume, Vezeni most, Pjetlić, Svrakaj, Proljeće, Šare djetinstva i mnoge druge.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. U studiju Sihada Kržalić. Generalni štrajk u srednjim školama Unsko-sanskog kantona od 2. oktobra. Bećirović i Konaković na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Donald Trump danas potpisuje sporazum sa premijerima Danske i Grenlanda. Dobar vam dan! Zaposleni u srednjem obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona stupaju u generalni štrajk. Ovu odluku donio je kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-sanski kanton na održanoj sjednici, a motivirana je zaštitom i ostvarivanjem ekonomskih, socijalnih i ravnopravnih prava radnika. Generalni štrajk zvanično će početi 2. oktobra 2026. godine s početkom u 7 sati i 30 minuta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Bećirović će se obratiti na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica Europske unije. Također ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će od 22. do 24. septembra u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Programom je predviđeno prisustvo otvaranju zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija te prisustvo obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Također, Konaković će učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Europske unije Kajom Kalas, kao i na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. U okviru programa predviđeno je i učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja Ujedinjenih nacija za medijaciju, ministarskom sastanku na visokom nivou globalne alijanse za provedbu rješenja o dvije države u organizaciji organizacijske islamske saradnje događaju na visokom nivou, te radnom ručku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i centralnoj evropske inicijative. Rudari rudnika Mrkog ulja Breza i Abid Lolić Bila iz Hanbile kod Travnika još uvijek se nalaze u radničkom neposluhu, ali su odustali od protesta ispred zgrade vladajućeg društva javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik sindikata Breza Jasmin Telalović. Također protest je trebao biti održan zbog kašnjenja augustovske plate, te je bio usaglašen na sastanku samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine, koji je u petak održan u Tuzli. Također tada je bio dogovoren i protest rudara rudnika Mrkog uglja Kakanj, koji se je trebao održati ispred zgrade Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ali je i taj protest otkazan zbog odluke menadžmenta te ustanove da će ponovo početi ovjeravati knjižice za zaposlene u rudnicima Breza, Kakanj i Zenica. Rudari Kaknja su prekinuli radnički neposluh jer je njima isplaćena plata za august. Osim protesta u Sarajevu sa početkom u 20.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi. Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Poštovani slušaoci, vrijeme je za vijesti. U studiju Sihada Kržalić. Generalni štrajk u srednjim školama Unsko-sanskog kantona od 2. oktobra. Bećirović i Konaković na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Donald Trump danas potpisuje sporazum sa premijerima Danske i Grenlanda. Dobar vam dan! Na 58. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona, koja je održana u Bihaću 22. septembra, donesena je uredba o izmjenama uredbe o uredu za zakonodavstvo vlade Unsko-sanskog kantona. Izmjenama je izvršeno usklađivanje uredbe s uredbom o postupku procjene uticaja propisa Unsko-sanskog kantona, čiji je cilj uvođenje instrumenata procjene uticaja propisa u zakonodavne procedure i proces izrade propisa na nivou Unsko-sanskog kantona. Na sjednici između ostalog razmatran izvještaj i program koji se odnose na rad i finansijsko poslovanje ustanova iz oblasti zdravstva. Razmatran je izvještaj o radu i poslovanju javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona za 2025. godinu zajedno s revizorskim izvještajem, kao i program rada s finansijskim planom ove ustanove za 2026. godinu. Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala je i kvartalne izvještaje o realizaciji programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja javne ustanove Opća bolnica u Sanskom mostu i javne ustanove Kantonalna bolnica dr. Irfan Ljubijankić Bihać za 2026. godinu. Zaposleni u srednjem obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona stupaju u generalni štrajk. Ovu odluku donio je kantonalni odbor sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgojena

0: Nauke i kulture Bosne i Hercegovine za Unsko-Sanski kanton na održanoj sjednici, a motivirana je zaštitom i ostvarivanjem ekonomskih, socijalnih i ravnopravnih prava radnika. Generalni štrajk zvanično će početi 2. oktobra 2026. godine s početkom u 7 sati i 30 minuta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Većirović učestvovaće na 81. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Većirović će se obratiti na generalnoj debati zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koja okuplja šefove država i vlada i druge visoke predstavnike država članica Europske unije. Također ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će od 22. do 24. septembra u Njujorku, gdje će učestvovati u aktivnostima u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Programom je predviđeno prisustvo otvaranju zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija te prisustvo obraćanju predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Također, Konaković će učestvovati na sastanku Američko-Jadranske povelje, samitu Krimske platforme, neformalnom ručku lidera Zapadnog Balkana sa visokom predstavnicom Europske unije Kajom Kalas, kao i na sastanku sa generalnim sekretarom OSCE-a. U okviru programa predviđeno je i učešće na ministarskom sastanku Grupe prijatelja Ujedinjenih nacija za medijaciju, ministarskom sastanku na visokom nivou globalne alijanse za provedbu rješenja o dvije države u organizaciji organizacijske islamske saradnje događaju na visokom nivou, te radnom ručku procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i centralnoevropske inicijative. U 17 gradova širom Hrvatske danas su najavljeni protesti zbog ubistva žene u Slatini, nakon kojeg je pokrenut disciplinski postupak protiv 6 policajaca, javljaju hrvatski mediji. Akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku organizuju Ženska mreža Hrvatske i niz drugih ženskih udruženja i inicijativa. Neposredni povod za proteste jeste ubistvo 35-godišnje žene u Slatini 8. septembra, za koje je osumnjičen njen 40-godišnji suprug. Ubijena je majka, šestero djece. Žena je još 21. jula prijavila supruga policiji zbog prijetnje, porodičnog nasilja i povrede prava djeteta. Također, nakon prijave on je uhapšen i određene su mu mjere zabrane približavanja, uhođenja i uznemiravanja, te je udaljen iz zajedničkog doma. Dio mjera iz krivičnog postupka kasnije je ukinut na zahtjev žrtve, ali je zabrana približavanja iz prekršajnog postupka ipak ostala na snazi. Na dan ubistva žena je u 21 sat i 10 minuta ponovo zvala policiju zbog porodičnog nasilja. Policijska patrola stigla je 10 minuta kasnije, ali osumnjičenog nije zatekla na adresi. Nakon obilaska okoline, policajci su se vratili u stanicu da bi nakon 20 minuta poslije primili dojavu o ubistvu žene. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se u Njujorku sa liderima Grenlanda i Danske kako bi potpisali sporazum koji će omogućiti veće vojno prisustvo SAD-a na Grenlandu. Osim postojeće svemirske baze Pituffik, očekuje se da će sporazum omogućiti otvaranje i dvije nove vojne lokacije. Osim postojeće svemirske baze Pituffik, očekuje se da će sporazum omogućiti otvaranje dvije nove vojne lokacije. Narsar Svak, bivšu vazduhoplovnu bazu iz vremena hladnog rata, čije se stanovništvo svelo na svega nekoliko desetina ljudi, i Mester Svig, koji trenutno koristi elitna jedinica danskih specijalnih snaga. Ovaj sporazum trebalo bi da okonča spor u vezi sa tim strateški važnim ostrvom. Trump će se sastati sa premijerima Danske i Grenlanda u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Trumpovo odbijanje da isključi upotrebu vojne ili ekonomske sile radi sticanja kontrole nad ostrvom izazvalo je u januaru diplomatsku krizu unutar NATO-a i svakako primoralo Dansku i vladu Grenlanda na intenzivne pregovore. Vijesti iz sporta donosi nam kolega Emir Sedić.
1: Nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, jučer je zvanično počela novi ciklus. Započela je pripreme za predstojeće mečeve u sklopu UEFA Lige nacija.

uzrokovati manje poteškoće kod osjetljivih osoba bez izraženijeg negativnog utjecaja na opštu sliku. Ugodan ostatak.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premi memprom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

0: Rahimovski, ti i ja.
1: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La

0: okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.